Chanteona. Orje Sanskar. Chinko ap purani kehte ho. Wo bhi purani nahi hai. Ap shrestha संस्कार।